0: شقوخه چریاره کو بیخ خون پیشا چچریا چی شسره خوشی کوی چریاره منکوت خون چیخ کو بیخ رومال ریچ چه هره نبیش بان ریادم اکت اش بان چی ریه با کته کوری منگاره تا ریادم ش سوبیک شنیاره ری شک ش سوبیک اشو بان ری ما یتال تخ کته کوری ریاره کل تخ نری رومال ریچ کشیک ننشل و ریاره کوونه خریب ایو ککنخ پاری کخونیک پاری لوگو قبل کوش پاری تیوش لخ اصلی مال پریمیرا ده تیموتیو کپیتولو 3 چیخ نگود چه اوز کوی چیخی ری خون چه کراخ کبا نخیوق ووی چاکری خون اوز لخ چاک شخی کوری رخوشیک چه من کت خون اچلال پاریوک اصلی مال رخوشیک چه رچخیر شخونی شق من سی بلخ اما خاتخ کتی خو شویک چاویک ری رخوشیک اوز کوک ری وینق اوز کی کلاشیک ری وینق کبا نو ککوین چه او کتیک ری چیخ من کتیخ تاری اما خا من اخچوخ دخ رخوشیک چه کمیل وینق اخچکول ریو چیل من آره تا کلو قوق ایغ ری پاق رخوشیک چه او سلخ اخقدال چیخ پاری رچوج اکو بنو چه ری ایرال کوال کنی من چرش ریو چیخ خچاری تقل چکیخ رومال ریچ ویخون مکوت قطالو چیخ پاری رچوج لک کووین کوری چه چوبانیک اوز کوک ری کومون ریچ ری دیوز رخوشیک چه ریاره من خونگ اکوینک تباری کهونیک رومال ریچ چه ویخری ونه ری نیمال که کووین چه ریچ ریاره ایریاره که بپاری و قطبال چیخ ری کشتوک شکوخه رخوشیک چه ری من ایک اوتا کوک اوز کی کل ریاره اریچ من که چلخ تاواج ایچه ریاره من که چاک تباری خیتق کمبال کوکوخ ری کشتوک ری ایدیا کنوز شکوخه رخوشیک اوز تق اچی خب کیگی کل کی چیخ من کی کی تیخ تا سی بالخ اما خا ای من ای چل تخ کی کی بان چه او چکو شک ری پواق چی کی کلو با ری اوا تلک ریچ ری کهونیک بخون او چلخ چو ما بان نبه او چکی لگ ناری کبانیک کته کوری وی من کت خون ای چل کی لی تخ چکیچ کیا با ری چکیچ ری چاک ریچ دیا کنو ری ای شقیب شقوخه ری ای آره رخوشک چه ای اوچ ما کی بیخ ری چل چیخ پا کی ویری وینق شقوخه ما کی تیخ سی بالا خمخا پارو نخیل ما کی کش باری کی چیخ ری دیا کنوز رخوشک چه شخون ری کی شقیل ای اوچ لخ قطل چیخ کی کی بنچی کی شل ری ایرال کوال ای پاری کچوچ ری ای آره چه اوچ کی کی بن پا ویچاک ری کی کی چک خون اوچ لخ کولی بل ری ای کی کی چک کی چوقاب ری پاری کهونیک چرچ ری کریستو خیسوس آری تک چی گین چی باق وری شاس و جیم وی چیانی نقوا کنو پن ناری اوک کاتی کوری وکیم بی تخک رخوشیک چی ری ات اوی تام ری قس اوز کسلی مال پاری رچوچ ری دیوز چی آری ری کمون تیوش رچ ری کسلیک دیوز چی آری رقان خا ای آری او تک بلیل ری ساقلخ چیخ خینک کوری نیمالا خوبان تخیق و ریا و تلیک چرش ریوک اسلام شکری دیوز شقالا خیسا شک پاری باقیلال شسوک با شک پاری اشلا بشیل شلیتا خوش کمال ری ای انخلیب شیاو بشک چکیچ ری خیتق اماق شکوخون ری وچولی و چرش شیاکیک اشیا نیملا خوق ایخیل پریمیرا ده تیموتیو کپیتولو 4 خیناکوت ری اشلا بشیل سقلا خو بشک خو بیخ چه پاریو اسبالی ری وچو لیو ایک اونی که خوی نقری چه کی کی پاک چیخ نا او وچ ری که خونیک ایک کی خط ایخ نا کی بری رو که خوست تقو شلبال ای رو که تقو چیخ ری کشتوک رو مال ریچ چه اوچ کی کی تاری ری کی چیخ ری کیب کی پاراخ تقو نق چه تی قوم ری قاقلاخ چیچ پاری کی چو مبال وی وی نقری کی کی قیل ری کولانیم کی کی قیل ری غی تقوا چه او تیخی کریخ شبان رو مال ری دیوز ای آرچ روک مالتیوشی بال چرچ ری دیوز کی کی تیخ ری ای کخونی نق ایری که تام ری ساقلخ چیخ رومال ریچ چه رونو غیل ری غستق شبان ری دیوز شاس اوچ گوی ای اتالیک کتیخیک وی ری گوینق کتیخ روک مالتیوشی نک ری اوچیخ ری دیوز ایری چاویم روک ری دیوز آره کتیوش ری سان ریچ وی ری وی ری ات که کود گوی ری چکی وچ ری ای چرشک ری ات اتخون اوچ لخ رخ چاک ری ری کریستو خیسوس ات سقوم ری روک ری چیخ ری چی کخونیک ای روک ری اوچ لخ چیخ שריעת אתר נבם, חכס עתכון עוצלחתי חושל, צ'גישול נמלך כנוכל. קטקורי, ריחי תקציך צ'רץ' ואוואצ'ולאו, אריחי תחמולום ציך, צ'קצ'רי ריח תקצ'וצ'ואיב, צ'בקציך בא אוואצ', צ'כוחו בא אצ'וקאב פריק אסלמל רוגרי דיוס. ריו כוחי קצ'וקאב רוגרי בקילל, מנקסט כאו פתן. קטקורי ריק אסלמל רוגרי דיוס, עוץ שרץ' שונוכל, רומן רש שרוק אמרי צ'יניק, רש ריק אסלמל. חונק אסלמל שרץ' ואוואצ'ו לאורי, איחונק אסלמל שכפנרי צ'ויק קביך. קציך נקוד וציכרי, שכוחי כוכקוויניק כככוחו, וריאוך כאוריק אש כקריקו, אכככוכרי כג'וקאב רומן רש שכאוריק יבן שריכרי כסליק דיוס, ריארי שקולונל שנימה לך כנוכל, הערי סיבה לך קולונל שקשרי כקוחונק. שיהיה בה ובשיק, שקוטו בה ורי. מקוחי בחון, שקריצלח הוויץ' רומן רש שמחה כתרי חובק. קטקורי שבנה בה, התחון וויץ'בל כותבל, שקיוויץ'רי כקוחונק. רוקרי הציח, רוקרי הכסלימן, רוקרי לא קוקב על הכבוש, רוקרי את סוקיל ברוכל. שיירי תקצ'י מחה כנופון הווג, שתוק בה איל, שרץ' וסיקישיק וויץ'רי צעיבת הלג. שרץ'רי פישבניק, קוקרי ווינק, שקוטו בה ריציח צ'קיוויץ'. מצוקו פיך בה ריאו סיפניק ריאו שלה בשל, ויאום צ'וויץ'. רישייתך צ'וויץ' רומן ריציח, רצ'חון קשלו ציח רידיוס. אירומן צ'רי איכה ריחב, שגיקוך כקפאווי ריאת. רוקרון אוכלה וענימה, צ'וויליך, אצ'בנה ורי. ארץ שנמלך כנוכל כגילו, צ'ריאת, עוץ עד בנק. צ'ווילה אהויב עד, יקס צ'ווילה ריאו קודיק ריציח. קסבת שתקנך פאווהום ברי, רוק ורי, הכל נאווי פעט רי, הכי הכל רי, הכי גיטר יציח. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 5. מבן בק אש, צ'רץ' חונריך תתא, רוק אש תקציח, צ'ביך בקב או שיפציח צ'רץ', חדשה צ'רץ' חונטת של, אצ'קצ'רי אי הכחול, צ'בנה בא צ'קצ' חדשה אי הוואצ'לל, צ'קצ'רי אי ריך תק צ'וצ'ויב, חדשחס אין אנשל, אצ'קצ'רי אליטומאב, חדשחס אי הוואנאב, פרונוכל סוקיל. נמצ'י הווילאווי, ריא אי מלכן תק אישוקיב, ריא נערי קימביך, ריא אי קס מלכן. וכון מלכן אישוק אי קורל, אונג אי קורי תקומם, רחבשיק צ'רי הגאלב, צ'קטמח וכסלמשיק רידיוס, נבי גוגרי אי קצ'לל. אצ'קטמח בה ותוכיק צ'קצ' ריא אי קינן תת, רישיקיבן צ'ה כקייסשק ריאה הרי ורי עוץ צ'וויץ' רידיוס. קטקורי ריחון שכסיך מלכן ימנגקות הצ'ירה צ'לל ריארי קורי רייבל צ'ריך רידיוס אצ'יפקיך אצ'יצ'קב קצ'אורוק רידיוס אצ'יקצ'ומן פווי ריאוציך רידיוס. קטקורי רימלכן אישוק ששווי קצ'ומן צ'רץ' תקרי ורייבל פונטח כסליק צ'יקמינק צ'יווירי שוקוכי וווירי צ'ביך בא, ארצ'רי אי ארי, מנקות חון אצלל כריקיתך קוק. וכוחון גווינק, מנקובנטרי וציל צ'קצ'רי אירה צ'לשק, פרוצ'וץ' ריארי רי. שובקצ'יך נק אורי, ריאו כוחוניק, אסיבה לך יצל צ'ינה צ'וואץ' חון, שמנקותו כוחוניק. פרי כיחוקת רי אי מלכניב, שווי קציבש כיבי רי שוקיב, שאושקל צ'כיחונב. אצ'י ארי שוקיל, שחון צ'י אצ'י כנק. רחושיק, צ'ריארי, קוקוטו, צ'אוץ שובן פריוק אסלמן. שאוק אייסח רי ארל. אוץ קיקאו לשק, ריגוינק ובנום. שאוץ אך, רי אתיוש לך תקווינק. שובן ריוציל צ'קט שריווינק. צ'קיריקום מקאש, אוץ אוק אסלמן פרו נוחל. רי אמלכן צ'מחה אריחב. מציבח קיבי, צ'קישול רי אמלכן. רומן רץ' ריאה הרי, הרי תחצ'יק בצ' קאץ' רניקח תח קירי אייבל, שקוקוללך וואץ' רי קריסטו, ריאה הרי, ככך ככל איצ'י חומול, שחי קורי, כוקת בלציך פקיווי, רומן רץ' שמן שקיקולתך, רישיקיה קיציך שרץ' נבק ענק. קטקורי, Arita chik magot khun khas uwach kikibano keb e paronukhel takha eman shuwit tak che man kot khun khas kikibano shane shuqhek eok che upanik siblak tzir keok che rilik e che unimik kip pariman kota kech chech e keok che ubishik ri khastak che man utztak riin arikwa cheri emalkan che maha erik chikibana chiba humul rikik aslemal chikuhiba kalkual chikibanaba katbaltzih parikachoch shaheriwa rikikulel mankakuintari kubihuntzih pakiwi jinakud ek o ejo hunchik che ek o chiruk ri satanas wek o hun ishok che ek o ukohonek katekuri kohun malkan ishok chikishol ri erachlal chichupanari utzil chrech riare arechman kuyat hun ekan chikech rikomontiosh ishaheri rikomontiosh kakuin ri chikili shikri qastighi malkanib riqa rikhal che utsubanik kikiban rikichak utsri che eare kamul ki tokbal kikiriko echechweri shasare enaperi kikirik kesh aretakchi kikiya ubishik ekikik utritzik ritzibatalik hewane kubik makokbatzapi baluchi ri amawakash che kupoch ritriko shokuhe riachak rakhawshik chek ori tokbaluchak chakohobari tzik kibish puwi hun qarikhal we ekep on eoship winak kebinik ri eare chekibish ri tzik pakiwi chayaha chikiwach konohel arech rienik achchik kukuhi kishibrikil ri in kinta chawech chuwach ri dios chuwach ri kristo jesus e chikiwach ri e ustak angelip e chaom kas utsubanik chabana we pishapri e shakarema wilori kibantahik ri winak shakaninak makoha ab puwi hun winak chakolo awib e maya awach ruk ri umak hun winak chik atchakcho huk olik awib chabana matik chibashak utukel horon chatihabar yamaha chechri apam e chechri hetak ayabil chichanim wa kilitahik ri kimak e hun winak aretak chimahak ban katok tzik pakiwi katekuri Rikimake hohunchik chikate matam kilitahik. Riheli kalahtak kibanik shas kilitah wiri. Katekuri, wik ori mang ustah kikabano, mang awatalik tari kakanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel riyak chikib ruk hunahaw, rakawshik nim kikil wiri ekahaw. Arech mang ot itselpu wiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, riek oka hau chek oki kohonik, maketzelak ba kiwach eare rumal rech che kachalal kip. Chane are sibalak utzalak kipatanashik china chikibana. Rumal rech cheri ke kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri dios. Rahaushik cheri at kaya ubishik ekak utgwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih, ema kakanak kan taruk we tzihri, Riutzire qahushel Jesus Cristo, che juntzir che are, rik berruk rik aslemanik pari Dios. Rijun winakri, umoy risamri nimal, mank otu nohbal. Shane are kutsukuhnik ahtak choma balchek, che man ustak. E kutsukuhri choh, ruk tak ritzir. Rukweri, kperi tzel tak rayibal, richoh, rik esh, ritzel choma bal powiri winak. Rinimal ahtak choh, che mank otu kisik. Ewari, chiketwiri winak, chimang ustak kichomabal kolik, e chirimang ek otapari sakalaktsik. Ri eare, kikichomag, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakri. Henakut, rik aslemanik ruk ri Dios, usri chrech rihun winak, chimakrak tachinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mang otchun hasuwach shakak amulok, chuwach wewech uleo. Shokuhenakut, mang ot hun hasuwach, kakakambi wa chuwach riare. Wek okawa, e wek okatsiak, ri uch, chakachomak ba che uts kabonomri. Ri eare, shiarek kak osibalaki rinomal, kitsak paritzel, parikat, parisibalahitzel rayibal e weri, ke uk amobi, riwinak pariuchupik kiwach. Rumal rech, cheri urab, runoheritzel, Areri lokok ebalkush chirihripak ek ochun winak, che shikilokok ehripak, nakshe bewi, shrechri kikohonik, rikalma, shmayowik, rumalsi balak ash. Katekori, riat, chiatachi at rechri dios, chatelubik ruk anim chechweri, arecha wakotahri sukil, rikaslemanik ruk ri dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial. Utuch ohishik chabana richo rechri kohonik. Chapochik rihunalik aslemal riat sikimwi. Eche shahik ibariatzik shirik chigiwach sibalahwinak. Riin kinta chawach chuwach ri dios. Riare che kuya riak aslemal nimla konohel. Echuwach ri Cristo Jesús. Chipatakuk ehil riponcio Pilato. Shukut rihun utzlah kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil. Ebarich achchohil chikatena, pariuk alahisanik rikahaushel Jesus Christo. Hun alahisanik cheshaskuk utwiri, patakrik ir, chechikom kanak ri utslachrech. Erishahunchi ahawinel, ri ahawinel kechri e ahawinel, eri ahaushel kechri e ahaushel. Rishuiare cheko hunalik alah uk aslemal. Riare cheko pahun sakil hawi, manglokdak kuya kbewihun. Chimankot hun winak rilom. Shokuhe, makkuintak grilo chechriare, rik ihil. Richukab alil, chubek ich chubesak, amen. Chikechriek inumab, rechwe uachuleuri, chabih bachikech, chimankikibantak at baltsih pakiwi, rienikachik, chiparikibantakikulokri eare. Mankikubata kikush rechriketak inumal, chekharubik. Shanare chikikuba kikush chrihri dios. Riare, chesibalah kuya chikech, ronohel hasuwach. Arech tzakatu kohek kakabano. Chikibana bari utzil, chekinomar baruk ri utztak kichak. Chikiya bari hastak ruk hun utzalak kanima. Chiketemah ba uhachik uwach ri hastak kech. Eruk waweri, kikichak nari hun utzalak kiyak bal. Eruk nakuri, kekowinari. Kikilok rihunalik alak asleman. Ayum, Timoteo, kasbacha kolori ukolibal ritzig, chakilaba awib chrechri shak tzig, cheman rechtari kohonik. Shokuhe, chakila awib chechri kulelan tzig kupan riman tzigtak nohinik. Ekone egohun winak, che shikiyakan riki kohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri dios iwuk. Ryukab Gush Tzibash Chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol Rechri Cristo, Rumal Riurayibal Ri Dios, Arechrin Kinyao Pishek Richinik, Rech Aslemal Pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo, Rilokalah Walkwal, Chechare Riusipanik Ri Dios, Rilokok Ebalu Gush, Riutzil Rumal Ri Dios, Tatshel, El Rumal de Cristo Jesús Cajauchel. Quien maltioshich chrechri Dios, cheriin, in rachchak. Hachari enunan nutat, aretakchi, chipakij echichakab. Ruk hun sukalach chomabal. Kat natak chuech pari nuchawem rukri Dios. Aretakchi, natak chuechri uwaltak, awach, sibalach kinwach katingwil chihumul. Arech kinoch chrech sibalach kikotemal. Riin, Kin mayou chechri unatisashik riakohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, rikohonik, chenabesh haki par ranima riawatit lois, e pari ranima rianan eunise, e shokuhe kinchomar che shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri dios pari awanima riat. Aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri dios manshuyat chkech hun ushlabal rech shibrikil. Shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab. Rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal riutzih riqahoshel. Chekeyana ubishik. Ong matkish ba chwech riin che intzapital pache rumal are. Shane chat kolba huk parikesh rech tokebizbal uwach riutzlaktzih. Rukriuk apri Dios. Che shuhuk olo, e shuhusik ir, rumal juntios lachzir, من شد رومال قچک ری اوخ شن رومال ریو چومابال ریاره ای رومال ریو سیپانیک چه شویچ قچ پاری کریستو خیسوس آره تقچی مخاک اوه اوه چولیو ری ایوه سیپانیک ری کمیک شکوت ری پاری اوپتبال ری قهاوشل ری کریستو خیسوس ریاره چه شک ایس سیخ پوی ری کمیکال ای چه شبانو آره چک چوبلین ری خونالی کلخک اسلمال رومال ریو سلق چیخ ری این شینو کیساشک این خوناخچک چچ و اوت سلخ چیخ ری خیخاسی نختقون چیخ این اپوستول ای این نیملخ اختیخ چریچ رومال کو اوه ری ری این و تامو چیخیک و ایک ایش ری کتکو ری ری این منگینک ایشت رومال و ری رومال ریچ چه ری این قس و تام خچین ری شین کهان چریچ ای ری این چی اوت گوی ری کین چماخ چه ری اری کوین ری کوک اول ری نوک اولی بل چیکا پاری خون قیغ ناری قس اوت سریلیک چا بنابا ریو سوکیل تق رینو چیخ پویری قا گخونه که پویری لقو قبالو کش ری خیسوس کریستو چه ریشتو اوت سوکولیک چا بنابا ری کولی بل یا اوم چقیچ روگ ریو چو قاب ری تیوش لخوش لبشل چه شاس خیقل وی خوک ری اوخ ری آتا وی تام چک چه ری وینق ای اخ آسیا کنو خیل چنگی پا چیخ اچ کشول ری ای آره ری کوری فیخلو ری ارموخنیس ری خوشل چپاش با ری اوکوش چکیچ ری ارچلال ری اونیسی فورو رومال ریچ چه ری آره سی بلاخ شو یانو چو قاب ای منشکیش تا چیچ ری خیتاق چیچ چه اینو خط این پا چه کتک کوری آره تاق چیش پی پا ری روما ری آره شینو چکو کیخ ای چی شینو رقوی ری خوشل چو یا با ری لگو قبال اوکوش چره چاره چواش ری خوشل پا ری خونقیخ ری کتک کوری رینو پتاناشک شبان ریاره چویچ پاری ایفیس ریات اوز چینا ریتاماشک واوری چونواش رین سگونده ده تیموتیو کپیتولو دوس کتک کوری ریات اتوال کوال ریات چتکول با پاری اوچوک ابری و سیپانیک ری کریستو خیسوس ری چیخ چه شاوی تماخ شاس شمال ویچ رین اچکیوچ سیبالاخوینک چایابا چکیچ اخون ایا چیخاب چه قسکه کوونیک چه اوکوتیک چکیچ اینیک اخچیک ریاد چه چیخابا ریک اش خیری خس رونو خیل گوینق چه رخچوخ ری کریستو خیسوس خون چه اره او چاک ریچوخ من کت خستقو وچ چک کچو مخ پاری اوک اسلمان وی قسیغ اره کرخ اوچ کلیتاخ رومال ری شیسیکین ریچ شکوخه خیری ری گوینق چک چکون پاری استادیو ریاره چکانیک شوی و اوچ و چوخیشک شبانو خیخاس کبیخ تق ری او پیشاب ری استادیو رخوشک ری چه ری واش ری دیکون که یکک اره نبیک یا چیچ ری خونخ چک چه سی بلخش چکونک چه چوب اوبا ری غستق چه ری این گواخ کم بیخ کاته کو ری ری خوشیل کبانا ری اره چ ری ات که چوب رونو خیل گو ری قاس چنتاق چاویچ چه ری خیسوس کریستو شکستخ چی کشول ری اکامی نقیب ریاره چه ری خال ری داوید خیخاس کو بیخ ری او چلخ نو چیخ پاری او تو قب ری این اینکو پاری کش چی خچا این خون اخبانال کش اینکو پا چه روک تق چیچ کتک کود ری او چیخ ری دیوس ما خط ایم تر روک چیچ ریچ خون روک کو پا چه رومال کو واوی ری ری این کن قی رو نو خیل کش ریچ تو قبی سبال کی وچ کنو خیل ری اسیک ایم آریچ شقوخه اوری کلو تخیم پاری کریستو خیسوس روک ری خونالی کلخ ایخیل قس سیخ نکوت و چیخ ری وری اوخ شوخ کم روک ریاره شقوخه کوری قاک اسلمان روک ریاره و روک قچو قاب کخ کنخ کن روک ریاره شقوخه اوخ خاوینل ری روک ریاره وری اوخ که قپق چیخ ریاره شقوخه کخو پق چیخ ناری ریاره وری اوخ کبان که پری قچیخ ریاره من کوبند که بریو چیخ رومال ریچ چه من کوبق چیخ تاری ریو چیخ چه بیخ با خمول چی کرونو خیل وری ای چه بیخ با چوچ ری دیوز چه شاس من کوخی وی ری چوخ روک تق ری چیخ چه شوی که کوین چی کسا چک ری که تاویک چه بنا با رونو خیل آره چ ریات قس ات اوچ چوچ ری دیوز ای چه ریات من کوت خون خاص وچ چه کرسا خاک اشبال شنی قس ات خون اوچ رخ چک ری چیخ چه ساقلخ چیخ ריציח שמנק אותה וצ'ולח רוק ריח הכוחוניק, שפקציח וביק, ריאה הרי, שכביך ותקציח רי, כברי פרי מנק אסלמל תרוק רידיוס. כתה קורי, ריקיציח, כובנק אש רי אחריחס חון תביל ריץ ריח עצומל. ריאה מנאו, ארי פילטו, איכונק עוד שקצ' ואה הרי רי. ריאה הרי, נחשבוי צ'רץ רי סקלחציח. הרי תקצ'י כיכי כיבה, שריק אסטחיבל שיבן תחינקצ'ק שחי קורי שכיבנק אש שרשרי ככוחוניק איכון תקווינק כתקות ריאוץ לחות איקבליל ששוקוך רידיוס שסקווי רידמימה לחות שוקאב אשה סטיקית עליק רוק תקווציחרי ריה חבשל ריתם כיווץ ריה אהווינק אצ'ופקציח בה אובק ריצל ריווינק שקוביך ריובי ריה חבשל פחונים הלכה משוויתק או כאן פוקטק כל בל רי, אונסק פוקטק כל בל. שאני שוכוחי כאוכון רי צ'צ'ה כל בל, אונשק אול כל בל. כאוניק אחרי, כאוכיסש צ'צ' חסטק שנימלכתק ובנתחיק, איכאו צ'ניק אחרי, שכאוכיסש צ'צ' ריצקי בל חצילל. חינה קורי, וחומוינק מגעות חון מקח כובנו, שרישים ביך אין, ריירי הון אוצלח לקרי, שיוש לך לקרי, אהוצה לך לקרי, תשובה שריחו. אישס עוץ גבירי, שריש רונוכל צ'ק, תשובה שריחו. צ'תני מחוק תשובה שריחי תק ורייבל, ריאק אוכליל. צ'תסוכוך בה ריסוק איל, ריקוכוניק, רילוקוק אבל כוש, ריחה מריל. צ'יפחון עמם, קוק גונוכל ריצ'ירוק אוכון סקלח כנימה, ככיביך ריובי ריחו של. צ'פק צ'יחוביק, ריצ'וך, אלימן עוץ לך תשומה בלתך. ריאת אוהתם צ'ווירי צ'יקקאמו בי פרי צ'וחיל. כתה קורי, רחאושיק צ'רי ופתניחל ריחאושל, שימנקו צ'וחרתך. שני רחאושיק צ'רי ירא, כי הוא כולך כנוכל ריווינק. קוקות ריציח, אקוקות צ'ריק אש. רחאושיק צ'רוק צ'וחיל כיחן צ'קי צ'רי אהו כולל. רחאושיק קוצ'ומח, צ'וויני רידיוס קויאנה צ'קי צ'רץ, כיקיק אש קיפ. אגוניק כתמח נרי סקלחציח. אגוניק כצליח פחון אוצלח נוחיבל. ונינח ככוחיווי, צ'רץ ריוקת ריק אשתוק, צ'אהוצבים ריאה הרי פצ'ה, אצ'אה פתניחל צ'רץ ריאורייבל. סגונדה דה תימותאו, קפיטולו 3. ריאת, חסאוס רתמשיק צ'בנבא, צ'פרי כסבל תכחיך. כאונה סיבלך כאש כפתק. ריווינק אשוי רי, כברי רי רואו אבל ככאוש שריך ריפוק. ככביך נמלך תקציח רי, נמלך רי ככבנו. סיבלך יצל רי ככביך פקיווי ריווינק. מנכנימן תרי, צ'קט שי אקינן כיתת. מנכנימל תיושיך תרי, ריוציל. כבנרי רי יצל צ'רץ רידיוס. מנכות כנימה רי, מנכות לוקו אבל ככאוש רי. ככביך רי סיבלך יצל, מנקות חונו ציל רי פרי ככסלמל, מנקיקיבנת רי רי וציל. ריאה הרי, אקולל רי צ'רץ רי וציל. אקוהול תך ציח, ככי כיבה ציח שמנציח תך. אמוי רומל רי שווי כנימל רי ככילו. ארצ'יל רי רי יצל כסלמל, אמן ארצ'יל תרי רי דיוס. ריאה הרי, חקיליק רי שאהוינך ככהונק. קטגורי, כקיבקציח ריאו צ'וקאב ריח הכוחוניק. ריאת, צ'קילה אהויב, שגטבי קוק ריאה הרי. ריאה הרי רי, אקורי צ'קישול ריניקח, שגאוק צ'ותקחה. אקצ'ובלין רי, צ'קיווץ רימן אהוס תק אישוקי פתח, שגאוסי בלך כימק. גאוסי בלך יצל תק כיראי בל. אקטקורי, רנוחל קיח, כקיתיחוך קיפ. אצ'ימא כקווינט צ'רץ, רתמשיק ריסק לחציח. חכס ריחנגנס אריחמברס, ששצ'אוכין רוק רימויסס. שוכוכי חיווה כגיבן ריאה הרי רי, כצ'אוכין רוק ריסק לחציח. יצ'יחב צ'קו יצל תק כצ'ומבל, שימן אהוץ תברי ככהונק. כתקורי, ממנח תרי כבאווי. רומל רי צ'רי כמושיל, כלכיסה שקרי, שכיווץ נמלך כנוכל. חצ'ש כלכיסה שקרי כמושיל, ריאקב כנוכרי. ריאת, צ'ישינה תרנבך פרינו ציח, פרינו כסלמל, פרינו ג'ומובל, פרינו כוחוניק, pari nuk ochohnik, pari uluk ebal nuk ush, pari nuchukab, pari ino katalik, pari kash shpepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra, reine si balak esh shpepanuwi, katekuri riachaushel, shashutonu wach chuwach ronohel. Herina kuririkik aslemal konohelri ke kohonch rechri Cristo, chiparik aslemal rukri Dios, ri eare, shaskikirekwiri rik esh. Katekuri riachmakib, eriwinak che eko rukriman utzichtach, chiparonohel ir, ke benari paritzel, ruk chekikiariman tsaklachzichtach chkechri enik archik, eshokuhe chibil akan kib. Katekuri riat, Chakolobari tsirche shawetamah, echirikas shat kohonchrech. Riat, awetame hachintakri eawachtir shrechweri. Katekuri, chiaretakchi atak alna, riat shawetamah ritioshlachtak tsib. Waweri, kounik kuyari anohibal. Chikuya rikolotahem chawech, chirumal riakohonik shrechri Cristo Jesús. Ronohel tsib, rukri rushlabal ri Dios petinakui. Ek o patan chrech ri tihok ib. Utche utsalachisa shek uwach tzih. Arech kukut ri kolombe. Arech ktihosh ukutik ri suk il. Rukweri, ri utsachi che rech ri Dios, chi usuk pamri pre chupanik ronohel utschak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Nimalach kin komir chawech. Shas chuwach ri Dios, e chuwach ri Cristo Jesús. Riare, chikubanari, rikatochtzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakib, pariubi riupetbal, eri rakawibal. Chayaba ubishik ritzik, shas amakel. Chakutuba, hachikiri hostakzik. Chatyahanba, chrechrima ustak. Chayaba hunzik, rechchukab, rukakochonik, e chakuturitzik. Chikpenari, nikahtakik, hawihe, Riwinak man kikichihtari ritzih. Esha rumal rihetak kirayibal ri, kukohi chi kishikine ek ikahtih ri kyokik. Kikitasapan ri kishikin, arech man kikitatari saklaksih. Eare kikitatbeh ritzih cheman ustah. Katekuri riat, ruksibalah anohibal, chabanaba ronohel, chachiha barik ash, chayaba ubishik ri utlaksih. Utz ubanik chabanaria chak. Katekuri, riin, chikino kisashwa jeri, injunta baltokop, eriwelik ubik chi shobanek. Riin, utz lahuch ohishik shimbano, chipari ukis balil. Riin shink isari nube, riin chi shink olwi rinukohonik. Shas kamik ubik ri, sukumashik chwech riwi ibal nuholom, shareri sukil. Juntok bal chuech che kuyanari ria hausel chuech parihunk ihri, riare che suklah katbal tzih. Eman shuitari chuech riin kuyao, shane shukuhe kuyana chkech konohel ri eare, che ruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna che riare, shaskuk alahisa hui ripri. Chako wihba ulok riapetikuk, rumal rech che ri demas, shinu wono bakanok. Rumari lokok ebaluk ush chrechwe uwachu leuri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos awuk. Rumalche riare utsri chwech parinuchak. Riin shintak biri tikiko pari Efeso. Aretak chikat betik. Chakama ulok ri hun watsiak. Cheri in shinyakan pari Troada, pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, chak amaulok ri heta kunuuk. Riare si balak kuah, chikak amaulok. Are ri heta knut sibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riare che achchiil puak, ubonam si balak ritzel chuech. Ri ahaushel kuyana utok balil ri, chrech kerihas ri uchak. Shokuhe ri at, chawila awib chuwach ri are. Rumal rech cheri are, Shukhal khun nimalak kulel chrech ninu tzih. Parina be mul che shinkuhi chuwach khun qatbal tzih. Mankot khun gwinak shintowek. Konohel ba shinkiyakanok. Kuahne, makot itzel uk ashel chkech rumal weri. كاتي كوري شاريريا خوشل شنو تو شو ياسي بلاخ نو جوقاب اريت شاسري ان كينيا وبشي كريتي اكي كيتات بيخري وينق شمان ايا خوديوس تاخ كاتي كوري شين كولتاخيك شواشري وبوشيري كوخ ريا خوشل كوتونا شواشري شواشرو نوخيل اتسيل اكي نوك اولري اريتك شي كي نوك اول شريش ري راخوي بل شكاخ شريش بارياري رينيم لخ إخيل شوبيق إخ شوبيساق آمين شاياخون روطيل كيواج ري بريسكا إرياكيلا شوكوخيش كيشري راشالاشيك ري أونيسيفور ري إراستو شكاناخكم باري كورينتو ري تروفيمو جاواب شنجاكم باري ميليتو شيشانيم شاتبتو لق أريتاكشي بحاك بيري قلق ري إيوبولو ري بودينتي ري لينو ri Claudia e conoher ri a chalashik ki kiyapan hun rutsila wach ri a haushel kukuhiba ruk ri awush labal ri usipanik ri Dios kukuhiba iwuk ri ish. Ri wuch tzibas shrech ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, Arechri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, pari kohonik, eche uch obek re saklaxir che shaskeri echasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chri ri hun alik alak aslemal, re shuya ubishik ri Dios, ri areche mankot tzik tal kubir. Eche ubir shaspak e hunab ulok. Katekuri ri are, aretak chi uts shrilo, shuk utri utsir chi umal ri in, Jeriha chari utahanik ri Dios rika kolonel. Chrech ri Tito, rika sejo al cual parikomon kakohonik. Chech ri are, ri usipanik, erinim la rutsilal ri Dios tatchel, eshokuje ri rutsilal ri Jesus Cristo rika kolonel. Weri in, shatinyakan parikreta, shalruman ri, arech ri atkak isu wukoshek rikomon tios. E arech ki akoh paronohel tinimit, Ejo juntak erijab, jerijas shimbih chawech. Chiki junal ri eare, rajaushik chechas e utz paro nohel. Rachajil shahunchi ishok. Kekohonik ri eralkual, emankot junitzel kirikitak parikik aslemal. Shokuje, rajaushik che enimanel. Rumal rech cheriahyuk, riare, chiahpataninel chrechri Dios. Rajaushik cheriare, utz paro nohel. Rare man nimlachtach kubano, man kpet royowal, man kutijechta ri amaha, man achchochtach, man kotpuk itzel uchakushik kubano, shane utzkik ulashik riwinak kubano, chi utzkik ulashik riwinak kubano, utzujomashik ri hastak kubano, suklak winak, chi gichawruk ri Dios, chi ahaw chrech akanri priare, uya omu wach ruk ri saklaxih, Hachari utzlach kutunik, arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlach tzig. I arech kusach kiwach e kutzalih ri kitzig ri kikikulelah ri utzig. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak uslabal, che mankenimantag, che kikiya ubishik ri ma utztag. Ebanal tak tzig, eri e are ri, che are enabe ek o chikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, Rajaushik tzapish kichi, wewinakri, kikibanik esch kech konohel rienik ach, ahupaha winak, aretakchi kikikut riman utztag, rumalche arek kach uwachripwak, hunchi kisholri e are, akashel utzig ri Dios, shubig, ri each kreta, chiamak el ebanal takzig, e itzel takawag, sak orilalag kipam, wawe tzigri, chikasigwi, rumalk uwa, Sibalak che ayahaba ri eare. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hostak tzig kech ri ea judíos. Shokuje ri getak kibishab ri winak che chikikitasa punkip che ri saklak tzig. Ronuhel hasuwach. Suk ri chikiwach ri esuk tak winak. Katek kuri chikiwach ri ma esuk winak tak. Mankot hun hasuwach ri. Che suk chikiwach. Chokujenak uri, mangsuk tari di kushlabal eri kichomabal. Kikibich cheketam uach ri Dios, katekut parikik asremal, kikipakjih uwachriare, sibalak eitzelalak takwinak, mang enimaneltak, mang otjunkas uwachche utzke kowinchech ubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arichak utubari usuk, erikas utzih, ri erihab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bahun utzlak aslemal. Utsucho mashek chikibanaba runohel hasuwach. Kaschukuhiba, kichukab parikikohonik, pari lokok ebal kikush, eparikochonik. Shokuhe, ri erih ishokib, chikuhiba hun utzlak kik aslemal. Herihas ri takal chikiri etioshlak takishokib. Maki kabahba tsir chikiri winak. Makitihba sibalah amaha. Chikikutubari kas utztak pishab. Rukwa weri, kikutnak uri chikiwachri alitomap, ri ulokeshikri kachahilal, eri ekalkwal. Ri shokib chikikolokib, chikowinche chuk ilikri kirayih. Utsubanik kikiban rikichak paha, ekmel takwinak. Enimanel chikechri ekachahil, arechmankot itzel tzih kibish puwiri utzihri dios. Shokuhe, chataba chikechri alabom, Arech utzki kiban chrechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiat hunk amab al tzih rechri utzlak aslemal. Atsuk cheriak tzih, eatsuk cheriak aslemal. Utzlak ria tzih, mank otk cha chech. Arech rikulel mank kuwintak kohun kubih pakawiri uch, eshakhiri sibalak kik ishre. Ri eak patani helab, chiniman paronohel chrechri kahaw. Arekas chitsukuhba ubanikri uts chikiwachri eare. Makibihba hun kesh tzih chikechri eare. Makiban hun itzel hasuwach chikiwachri eare. Mankik eshbari kitzih chikiwach. Rukwa weri, shaskikiyari parunuhel riuk ihil riutzihri dios. Riare cheka kolonel. Rumal rech che shkut tahik riusipanikri dios. Cheuk ibalil. Rigolotahem chikech konohel riwinak. Kukut chikawash. Arich riuh, kikayakan rik aslemal chiman kukohontah. Shokuhe, kikayakan ri urai balwe uwachulewri. Arich riuh, kukkanahkan parik suk aslemal chipawe uchanimri. Parik atbaltzih e parik kohonik. Egeri, riuh, kikayek ri utzlah upet bal riuk ihil rinimlah kadios enimalah. Ha kolonel chiareri Cristo Jesús. Cheshuyari pato obisabal kawachri uf. Arech kuholok ri uf chuach ronohel makah. Ekusukuma hun siwanti nimit che eare uunak riare. Eche ea chishom chrechub anekri utstakchak. Herir ha kawshik cheriat kak utritzih. Chayaba ri chukab echat yahanba ruk utzlah awekhelen. Makuhi bahun guinak chekeretzela hawach. Tito, capítulo 3. Chapanaba chikech konohel, arech knatak chikech, che rahawshik keniman chikech ri ektbal tzih, e chikech ri enim guinak. Utswe enimanel, e chianinak ba chikibanari utzil paronohel. Makibih ba ri itzel tak tzih chrech hun chik guinak. Michohin ba, Utba chikilari enik achchik e ekmel ba chikibnakuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuwika ternebem rekarayibal, erikutari kabakil chkech, itzel kabantahik, tiitik kakanao, kiwal, ek kaban kiwal chbil takib. Kate kuririk ih. Aretakche shukutri bri rutsilal ri dios ri ka kolonel. E aretakche shukutri lokok ebal ukush shasrumal lokok isabal kiwach ri winak. Riare, mangaret shiril richak. Risukilalak katbal tzih shkabano. Shane shui rumal ri lokok ebal ukush. Rumal riha shirech kak aslimal. E kak ushlabal. Paritios lak ushlabashel. Ri ushlabal ri sibalak shutoshek pakwiri uch. Shasrumal ri Jesus Cristo ri ka kolonel. Arech ri uch, aretakchi uch suk, shirumal ri usipanik ri Cristo Jesus, kukuhiri ke yebal, parihunalik alak aslemal. qasihwa we tzihri ekwaq che paweri kukuhiri achuqab riat arechri ke kohonchri chri dios kakak kik alginik ri utzalak kichak waweri utz ekuban utzil chikechri winak ri utzukushik ri moshtak chomanik ri khetak utzukushik ri ikhalil ri chokhinik ri kulelanik tzihpuwiri pishab chayaba kanok rumalrech chiweri man utztah emankot hun utzil kuyakanok ri hunwinak chek opa huqat aritak chish yakhtak humul ish yakhtak ukamul chatasaba awib chrech ri atawetam chewe hunwinakri shaskhun itzel winakri echi ahmakunelri shasarewi riare kubunaw qat oktsikh puwiriare aritak chi kintakubiria artemas onritikiko awuk shaschakowi huloq katpewuk parinikopolis riin nuchoman chikin qashi khela riqalah qaschawilar ronhel ri rakhawshik chikech parikibinem riqatbal tsixsenas eriapolo arechman kot khun khas uwach kawaqtakhna chikech rakhawshik cheri eqawinaq kiketamahu panik ri utsir paronhel chak arechke kowinik ketopnik chuachri nimlaqtaq rakhawshik kolek shakhekuri man ejuntari chikishol riwinaq chemankot kipetan riat kikiyapan hun rutsila wach konoheli ekoguk chayapan hun rutsil kiwach konoheli kujiloqaj parikakohonik chinimalak sipanik chukujitaba iwuk iwonohel. Riwuk shtsibash chrech ri Filemon ri Pablo ritzabital pache rumal ri Cristo Jesús eri Timoteo ri achalashik shech ri lokalaj qachil Filemon riare chikachakunquk shukuhe chrech ri qanab apfia chesh ri arkipo riare chikachil parichoj shukuhe chrech ri komontiosh chikikimulikki pari awachoch chiwech ri ish ri nimlaj usipanik eri rutzil ri Dios qatatshel ri usipanik ri ahawshel Jesús Cristo. Si balaj himaltioshik chrech ri Dios, chi amaqel, aretak chikin choman pawi pari nuchawem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomu tzihol ri ulo oqebal agush, eri akohonik, che ukubisam agush, rechtaba ri ahawshel Jesús. Shukuhe rechtaba utoqobisashik kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Utswe kohonik ri, kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak saqil, arechka chobor ronohel ri utzil, kokuk ri uj. Ri katkowin che upanik rumal ri toqobisbal uwach ri Cristo. Ri in, si balaj kinkikotek. Ek ori nuchuqab rumal rech chexinta utzihol, ri lokok ebalak ush. Bim chwech wachalal, che akubam kikush ri etiosh lagtakwinak. Rumal kuwaweri, punetak, rumal ri Cristo Jesús, sakuk ri in ri tzih, eri rakhawshik chelok kintaku bishik chawech, ronohel ri takal chawih kabano. Ri in, arekwak kintapang chawech, pari ubi ri lokok ebalak ush, hunkhasu wach. Ri hunchek bin weri chawech, areri Pablo, ri are, che ri ekwinak chek, ekamikri, tzapital pache, sharumal ri Cristo Jesús. Ri kinta chawech, are puwiri gualkual, riare, che shingualkualaj, shasruktak chich, che inuhat imbache, are rionesimo, che oher kanak, riare, mankotu batan chawech, katekut kamikri, nimalaj upatan chawech, hacha nimalaj upatan chwech ri in kamikri, ri in, kintzalejizaj, kintakubi riare chawech, riare, che saswanima wiriare, shingwaj, chirarek kanak kanguk, arech kinun patanik, aritak chi, inhat ilik patakwe chichri, rumal ri utzalak tzik. Kategori, ri in, manshuaktak shinta weri chawech, arech ri utzil kabano, manshat kat ok ish chrech, shane are utzri, che shaspa ri awanimak pewi, ri onesimo, wene she sashawuk pakep oshib ik, arech ri at chi pahunalik, kakulak chinahumul. Eriare, manhun ahpataninel tak kaban chrech. Shani are nim na chuwach hun ahpataninel. شانه خون لقلق اچلاشیک وی وچلال چونو وچرین اری سی بلخ نیم چینه و چا وچریات ایمان شوی تخ چوه وچو لیوری شانه شقوخه پاری احوشیل کته کوری وریات نیم اوچکی ناویل ویرین چا کولاخ باریاره خچا این ریاره وی شوبن کش چاوش اونوینک او اوک آساوک چا کخو با وری چویخ ریین ریین این پاملو کین تی بخروک نقاب وری این ری کین تخو نا وری چاویش ریین من کین چا تاری اگ آس ات گوک ریین رومال نیچه چی اتوی ری ات کساخ وک ریین خینا گود وچلال کینگوی ایخ چاویش ری ات وی خونت قب ری چی پاری احوشیل چا خورو ری ساخ باری وانیما چی پاری کریستو ریین کین تی بخ وری چاویش روک رونو خیل کبل کوش چاویخ ای روک رینو جوک اب کینگویه چیکت نیمانک ری این ویتام چه ریات نیم چی ناگابانو چواج ریکینده چاویچ شکوخه چه سکو ماها پان خونخا چویچ رومال ریچ چه ری این کینگویه چه روک تق ری ایچ اویم روک ری دیوز ری این کینگ اوخه ایچ نا خومول ری چی شول ریات کتاقو بیرو چیلا وچ ری ای پافراس Riwachil in tzapital pache rumal ri Cristo Jesús. Xokuje, kikita krutzila wach ri Marcos, ri Aristarco, ri Demas e ri Lucas. Ri eare, cheke chakonguk. Kokoji ba ri usipanik ri ajauxel Jesús Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguj tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e parnohelu banik ri Dios chau chikech riakatat kumal riakashalutzich. Patakwe iho kamikri, chekisbal takich chawinak chakech romal riukohol. Riare chech rokisahech banel chech ronohel hasuach, e shokuhe romal riare shuban riuachuleu. Wekohol shel ri kosi balahuk ihil e are u wachbal ri Dios. Riare utok emri wachuleu ruk riutzich, cheko si balahu chukab. Ari takchish bantak ri chachonenik ruk takri makach, shtuyi parikyakab ri ni malahu bantakik chikach. Riare ukamikri, are ni malach chikiguch ri eangelib, ramal ri biach si atach cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biach si atach chech, are ni malach chinachu wach rikibi riare. خنکت خشن خون آنجل چری دیوس شبیخ چرچ
2: ات اتنو کهول پاوه خون اخری ریین شاتین والقالخ
1: شکوخه
2: ریین اینوتات ایری آره نو کهول
1: کتکوری آره تختی شویاری نبه رالقال پاوه وچولیو کبیخ
2: ری آره چک ایخیلخ کنوفر ری او آنجلیب ری دیوس
1: کتکوری پاکیگویی آنجلیب کبیخ
2: Kupan kiaqiq chkech ri evangelib, kupan ni malak aq chkech ri evo patani khelab.
1: Uwiri ukohol kubiq.
2: Ayum, Dios, ri atem kkanaq chubiqiq chubesaq. Eru chimiyar ri rahawibal, u chimiyar ri uhunamilal. Ri at, shalo oqeq ri sukil, e shapakchik ri man kaslemal taruk Dios. Rumal kuri, ri Dios. Ri a Dios, shutoshek pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi ri at chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shukuhe.
2: Ri at ahawshel, cheshas pari umahibal ulok, shakok ri utik balir ri uachuleu. Eri kah, shas uchak wi ri aqabat. Waweri ko ukisbal wa. Katekut. Ri at katkanah kan wa. Ronohel wa weri, kikalebik he khas hun atziak. خی خاص خون مانتا کابل قطیخ و خی خاص خون اتیق اشا خیری و اشا خیق کاتگوری ریات ات خوی چوب اتیخ چوب اسق ری اخونا پا خونالیک منکو تاو کیسکری
1: کاتگوری خچین خون انخیل چه ریاره کو بیخ چرچ
2: جات تویول پا ویکی اقاب شاس کاتگی انکوخ ناری ای اکولیل ای خچا خون تقبل چوشه ری اوکن
1: لمن کنو خیل تا ریاره ای اوش لبال چکو خون کیچاک شه تخچرچ، آرچ که کی پاتانیخ دیکه که چبه ناری کلو تخم؟ Hebreos capítulo 2 رمال کو واری رخاوشیک چری اوخ qakakoh qachuqap taq ritzih shqato ale chiuq man qaqasash ta chibil taqib weritzih cheski bihri angelib utz ermal kuri ronohel makah ronohel rimani maniktah ko utohi balil la qoqkowin kuri riuq ko.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Henry,